0: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
1: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар моги з ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворічут. Ін ба мазофаї роги мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
0: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаврі аз Камерсбонки Тоджикистон, істифодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет-бонкінг, посттерміналхо ва QR-рамсхой мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тафсилот бо рахами 22-00.
2: Фаврі. Двойсті. Радіо Азія Плюс.